0: Men hvorfor elsker du musikken hennes?
1: Den konserten er grunn av, jeg bare beskriver det.
2: Fortell oss hvorfor du elsker Robin, og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes i Unity Arena.
0: Send svaret ditt i en video eller lydsnap.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Velkommen skal du være til frokostshowets podcast med Petter André Muntekoss Pilgaard von Morgenstjerne.
1: Yes.
0: Velkommen til deg.
1: C'est moi. Jeg skal i litt sånn der lord-møte etterpå. Litt sånn adelsmøte borte i Stockholm.
0: Ja, burde ikke du egentlig hatt litt mer fancy navn, siden du er liksom en vestkant-type som for så vidt ikke liksom sjekker kontoen så ofte og sånn, hvis du skjønner hva jeg mener?
1: Jo, jeg burde hette sånn der von Morgenstjerne. Jeg burde jo egentlig det, liksom.
0: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
1: Nei, jeg vet da, Søren, jeg er jo ikke adelig, dessverre.
0: Ja, det er ikke det. Er du adelig, Martine Lunde?
2: Nei, jeg er jo ikke det da, vet du. Skulle ønske. Mm.
0: Martine von Lunde, for eksempel.
1: Ja, hun var ute og jobbe og slite som alle andre.
2: Ja, liksom. Jeg hadde elsket å være en sånn, men dessverre.
0: Nei, men det er ikke det heller. Altså.
1: Du
0: det
1: kan gifte deg med en sånn, da. Det kan du fikse, vet du.
2: Jeg vet ikke, kanskje Magnus har noen sånne familiehemmeligheter jeg ikke vet om.
0: Har ikke du gått for liksom litt overraskende, vil jeg ikke si, men en litt for vanlig fyr? Altså, jo. Kunne ikke du valgt fra liksom litt høyere hylle?
1: Jeg vant ikke han, er ikke han liksom vinner? Den var deilig. Kunne ikke valgt litt sånn prøv.
0: Jo, men jeg føler han er liksom sånn. Han var med på spillet, han liksom vant det og,
1: ja, vanlig spillet liksom.
0: Ja, smart charmerende type, man var ikke med på kjendisspillet, for å si det sånn.
2: Nei, han var ikke det, men vet du hva, det er så deilig å ha en vanlig kjæreste.
1: Det er det, nå skal han med deilig. På, skal vi danse, vet du, veien er kort nå, vet du, til alt mulig annet.
2: Det er veldig digg at han bare gjør sitt og har en helt vanlig jobb og ikke driver med det samme som meg.
1: Jobber for en milliard.
2: Han står ikke hjemme og lager TikTok-danser når jeg kommer hjem i stua, det er veldig digg.
1: Er det et ikk?
2: Ja.
1: Kom hjem, så står gubben foran speilet og tar noe sånn der lazy walk, eller hva det heter.
2: Ja, det er faktisk ikke. Det hadde jeg ikke taklet.
0: Altså, det kan jo være utfordrende, tipper jeg, å være han innimellom. Nå fikk jeg, føler jeg fikk et sånn lite innblikk i hvordan det er å være din kjæreste.
1: Ja, for at han kan brått komme hjem og noen står og danser foran speilet.
0: Det skjer vel sannsynligvis kanskje nesten annen hver dag, at du i hvert fall står og lager et eller annet når han kommer hjem.
2: Ja, det skjer ofte det. Ja, for du kom jo med en kommentar da vi var på festival.
0: Ja, vi var på Idyllfestivalen og sto der og skulle egentlig introdusere Shopskjørbøgge. Og det gjorde vi også. Men etter det så måtte vi jo da på en måte komme oss tilbake til virkeligheten igjen, altså gjennom crowden der og tilbake til vanlige folk.
1: Og da kom Martines virkelighet frem der for deg, Ken.
0: Ja, fordi Martine måtte, altså det var som å, hva skal man si, det var som å gå med verdens søteste valp gjennom Karl Johan på 17. mai. Hvis du slår, altså det var sånn, det var ikke mulig å...
1: Så tørst ut, ja, så alle måtte
0: bort og klappe på den, for å si det på den måten. Det var jo ikke mulig å komme seg av gårde, alle skulle ta bilder med Martine.
2: Ja, det tok litt tid gjennom der, og da sier Ken, vet du hva, Martine? Ikke ta dette feil, men jeg er så glad jeg ikke er typen din, for han måtte jo stå der og ta disse bildene, stakkars.
0: Ja, det er jo jeg som må ta bildene, jeg blir jo på en måte som en sånn assistent som bare henger etter.
2: Stakkars, du burde fått overtidsbetalt.
0: Ja.
2: Du burde det.
0: Jeg burde faktisk det, for det greia der. Så jeg måtte være en slags sånn, en blanding av en sikkerhetsvakt, kameramann og en slags sånn lakei da, for Martine,
2: ja.
0: Gjennom hele toget der.
2: Herregud, ja, det var litt av et opplegg. Ja. Vi brukte ikke få minutter på å komme oss tilbake dit vi skulle.
0: Det tok jo 45 minutter eller sånn.
1: Ja, jeg synes det er ålet, liksom.
2: Ja, men jeg synes jo det, for jeg klarer ikke å si nei heller, og jeg synes jo det er veldig hyggelig. Og så unge mennesker i dag, de er veldig sånn, spør om bildet, og så sier de tusen takk, og så er man ferdig.
0: Ja.
2: Det er egentlig de eldre menneskene som er litt mer intense, spesielt når de drikker.
0: Ja, for de skal liksom, altså unge folk er jo nesten profesjonelle fans nå, hvis du skjønner. De går bort, tar bildet, og så kommer de seg og går med en gang.
2: Ja,
1: de skal bare få ting fort unna, de, vet du, for at de må ha tid til å scrolle.
0: Ja, akkurat det. Mens litt eldre folk, der er det jo mer sånn, de later vel kanskje litt mer som de kjenner deg, hvis du skal liksom snakke om de dype og mørke tingene.
2: Ja, og så har de som regel noen barn da, som kanskje følger med på meg.
0: Ja.
2: Og da skal jo jeg få hele livshistorien til disse barna.
0: Ja.
2: Alt fra om når de ble født, når de begynte å følge med på meg, at de har hatt en vanskelig tid på skolen, at de sliter litt med å henge på videregående, for det er så mye fag, og så har det vært russetid, og det er så mye info. Plutselig sitter jeg der i dype samtaler om hvorfor denne dama og mannen til disse, mannen hennes da, som er foreldre til disse barna, hvorfor disse har gått fra hverandre. Og jeg havner i mange rare samtaler.
1: For lite sex, det er det du pleier å spørre gubben.
0: Ja.
2: Nei, så de unge i dag, det går det fort, men med de eldre så tar det ofte litt lengre tid.
1: Ja, så du er egentlig litt på de unge slag nå, at kjapp.
2: Ja, litt mer kjapp, litt mer effektivt, og så er vi ferdige med det. I stedet for å havne i sånn familiedrama som skjedde for 10 år siden, det merker jeg at det er ikke jeg så gira på å snakke om når jeg skal kose meg.
0: Men jeg må si at du er utrolig god til å posere, altså til å dra opp liksom smiletrynet ditt på kommando da, når folk skal ta det bildet.
2: Ja.
0: Fordi jeg er ikke så vant til det. Så jeg tok jo også ett bilde, mens du tok 10 000.
2: Ja.
0: Det var en fyr som ville ha et bilde av meg og ikke Martine.
1: Men var det sånn sympatigreie sånn, fordi at Ken har vi tatt bilde av Martine, så da må vi ta deg, Ken, eller kom liksom personen bort og du, Ken, kan jeg få ta et bilde?
0: Altså, jeg føler det var litt i sympati, for da hadde vi tatt, da hadde Martine tatt sitt 25. bilde, og vi var liksom på en måte bare kommet en meter inn i opplegget der, og da var det en som bare sånn, ja, men kom hit da, Ken, jeg kan ta et bilde med deg.
2: Jeg synes du poserte kjempefint,
0: jeg,
2: Ken.
0: Ja, men da måtte jeg liksom tvinge fram et smil, ikke sant, og det var bare sånn, så stod jeg bare skjelver i munnvikene, for det kommer ikke naturlig for meg, men der er du jævla god, du bare smeller opp blue steel der på en måte, og så er det null stress.
2: Ja, ja, ja, jeg har gjort dette her noen ganger, vet du.
1: Men går det gjennom da, liksom, skal du liksom godkjenne bildet som de andre tar, for at det kan være at du blunker, eller det er dårlig lys, eller håret ligger litt feil, eller glowen ikke er på stedet der den skal være. Jo, men så er det sånn, sjekker du, eller lar du det liksom de bare legge ut?
2: Vet du hva, jeg lar det gå, men plutselig så kan folk komme tilbake igjen og si sånn, du, kan vi ta et bilde til, fordi at det var ikke filter på det bildet vi tok. Så ja. Kommer de og spør om et nytt bilde, så er jeg sånn, ja, ok, greit. Ja,
1: for at da kjenner de deg ikke igjen når de skal skryte.
2: Nei, men nå har det kommet sånn greie på Snapchat, at man kan legge inn filter som er der automatisk. Så det skjedde faktisk nå helgen at det var noen som var sånn, å, den hadde skrudd seg, jeg må ha på det når jeg tar bildet. Så kom de tilbake igjen da for å spørre om bildet, så sånn er det blitt.
0: Ja, så det er noen retakes også.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er veldig bra å misforstå. Nei, gubben synes ikke jeg var noe fint på det bildet, så er det greit.
0: Ah, ok, hvis jeg skal komme en innrømme. Ja, hva er det, Petter?
1: Nei, jeg bare lurer på, fikk du med deg liksom noen festival da, liksom? Noen musikk og sånt?
2: Om jeg gjorde det, eller? Herregud, jeg er jo veldig stor fan av Soppskirobygget, så jeg kom meg jo ut i folkemengden der igjen. Endte opp med å stå liksom nesten helt foran med scenen. Jeg holdt i det der gelendret, og det var så gøy. Det var sinnssykt morsomt. Jeg bare sånn, hvorfor har ikke jeg gjort det her før? Nei, jeg koser meg så mye.
1: Tenk deg vanlige folk kan ha det, ordentlig, jo.
0: For dere

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard oppdaget en ny karakter.
1: Ja, jeg liksom litt mer interessert i sånne vanlige folk som gjør mye rart. Jeg ikke så opptatt av fotball, Nei. Fordi disse journalistene her skulle jo da til Jæren for å finne selvfølgelig Haaland-stoff.
0: Ja, et eller annet om Haaland.
1: Men, for et lykketreff for meg, så møtte de på han fyren her.
2: Fifi følger meg overalt.
3: Hvor langt har du reist med Fifi?
2: Jeg har hatt det med helt Amerika. Helt Amerika har jeg hatt det med. Jeg reiser ingen plass uten Fifi.
4: Dolly Dimpel.
2: Fifi.
4: Dolly sitt Fifi, de lagde sitt eget.
2: Jeg har hatt det med til og med til Amerika og Spanien.
5: Ja, Fifi har ikke gått
2: til. Ja.
1: Hvorfor være konge på banen når du kan være Piffy-kongen?
0: Er det Piffy-kongen vi har hørt her?
1: Yes, han bruker Piffy på alt. Han kjøper Piffy, han rangerer jo da Piffy. Du kan jo få kjøpt det fra pizzabakeren. Det er jo mange som produserer Piffy-krydder.
0: Er det det?
1: Og til og med kona tror jeg han drysser på Piffy for at du skal få seg beta.
6: Det er veldig søt, og jeg føler liksom det er alltid noen sånne mennesker fra sånne småsteder som bare er kjent for et eller annet super random.
0: Ja.
1: Du hadde jo julebruskongen for eksempel.
0: Ja.
1: Han var en fantastisk fyr, Egil, bodde i Drammen, han drakk julebrus hver eneste dag. Og nå har du Piffy-kongen. Jeg tenker sånn, hvis du skulle vært dronning på noe, holdt jeg på å si, Martine, i samme stil, hva ville det vært?
6: Å herregud, hjelp, nå spør du jo veldig godt her da.
0: Er det gastromat-dronningen, kanskje?
6: Ja, jeg er faktisk veldig glad i gastromat, men jeg putter ikke det på absolutt alt, det gjør jeg ikke. Men jeg er glad i det.
0: Men har du det i kofferten og tar det med deg uansett hvor du drar?
6: Nei, absolutt ikke.
0: Nei.
6: Det er veldig sjeldent det jeg tar med noe fra Norge til utlandet for å ta på maten der, altså.
1: Ja, men er det litt sånn norsk, for at du ser på charterfeber og sånn, da skal de alltid ha med seg den der partydressingen, eller de skal ha med seg en eller annen...
6: Mayonnaise, og de pakker liksom ned i tingene.
1: Ja, den skal være mils.
6: Ja, mils, mayonnaise, og gi du en ketchup, ja.
0: Mm. Ja.
1: Og du da, Ken, hvis du skal til syden, hva må du ha med deg, liksom?
0: Altså, er det utelukkende lov å svare krydder, eller hva er det?
1: Ja, du kan svare hva du vil, egentlig.
0: Ja, for jeg er jo Nattviks krydderblanding type. Så jeg hadde gått for Nattviks, altså.
6: Nattviks?
0: Ja, det er på, hva skal man kalle det? Det er liksom på en måte...
1: Er det fake Piffy?
0: Ja, det er litt sånn den altså indie-personens Piffy-krydder, på en måte.
1: Hipster,
0: ja, hipster-piffy. Det er hipster-piffy. Nattviks krydderblanding. Nei, men det er deilig. Da har vi fått en Piffy-konge her i landet også, da.
1: Ja, ja, vet du hva? Jo flere konger, kongen vår begynner å bli litt sliten nå, ja, så vi trenger jo noen til å ta av.
0: Trenger andre konger, ja.
1: Ikke akkurat nå, da. Det var snyggt sagt, men den dagen...

0: Store deler av landet står litt på huet nå, fordi Norge har vunnet en fotballkamp igjen.
1: Ja.
0: I VM.
1: Altså, det så gøy. Jeg synes det så morsomt. Så du kampen, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Jeg, hva det du sier nå?
0: Jeg gjorde ikke det. Jeg skjønte at den kampen der kommer jeg aldri til å kose meg noe med.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, fordi den midt på natta, og jeg måtte på jobb en time etterpå.
2: Ja, du klarer å holde deg en time, vi ikke på jobb så lenge. Dette jo det du elsker.
0: Men jeg elsker på en måte ikke, jeg elsker ikke å sitte alene midt på natta og holde på med noe som helst. Det jeg liker egentlig å sitte sammen med andre folk, drikke alkohol, litt for mye av det, se på fotballkamp og være med på festen. Og det hadde jeg jo ikke sjans til.
1: Nei,
0: så
1: ikke sant.
0: Da tenkte jeg bare later som den kampen ikke finnes. Kanskje jeg kan våkne i morgen og se den da.
1: Ja.
0: Jeg skal se den etterpå.
1: Ja, men du, apropos det der, for at jeg fikk faktisk opp et klipp på TikTok av en fyr som har tatt ganske drastiske grep for å få fri fra jobben nå under fotball-VM.
0: Ja, det burde jo jeg også ha gjort.
1: Ja, så jeg tenker
2: prøvde.
1: At...
2: Ja, du prøvde, Ken.
0: Ja, jeg prøvde, ja.
1: Ja, jeg har tatt med et lydklipp av det. Det litt vanskelig å høre hva han sier da, men jeg kan jo sitere han etterpå, så kanskje du får noen tips, Ken.
0: Ok, er det det her?
1: Ja.
3: Men det er for å ha mulighet til fotball.
0: Hva er det han sier?
1: Han har brukket armen sin med vilje for å spille fotball. Og dette her sitter han og sier i et intervju midt på fotballfesten med gips på hele armen. Jeg har brukket armen min med vilje. Altså, da har man dratt den litt langt, eller?
0: Hvorfor gjorde ikke jeg det, da?
1: Ja, eller hva sjefen sier? Har han jobb etter sommeren?
2: Ja, har du noen greier i bilen, Ken, hvis du omutemmer deg?

0: frokostshowet så har vi midt i en runde med Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så er det Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen som spiller Det er meg. En ljuger og en snakker sant. Og påstanden er, jeg donerer penger til Wikipedia.
1: Ja, denne gangen er det verdt for meg, for det gjorde jeg senest i går. Jeg synes det er hyggelig at folk får betalt for det de gjør. Det er litt sånn samme, så skal ikke snekkeren få betalt når han kommer og snekker liksom. Det er litt samme, skal de på Wikipedia ikke få betalt da, for at de sitter og skriver fakta som jeg kan skryte på meg at jeg kan i sosiale settinger. Så bare, for faen, han er smart, vet du. Så tenker jeg, for faen, jeg leser Wikipedia, vet du.
0: Fin den, Petter, men det her er jo meg. Og det er som et slags sikkerhetsnett jeg har lagd etter et tips fra en kompis om at på Wikipedia så kan det jo komme ut også litt sladder og rykter og sånn før noen da eventuelt går inn og retter opp ideen da.
1: Yes.
0: Og derfor så kan det være lurt å ha litt leverage. Det vil si, hvis man donerer penger inn, sponsor, så er det jo nesten, tenker jeg, som å sitte i styret. Hvis det skal komme noe om meg der, så kan jeg si sånn, du, jeg setter over sånn par hundre spenn til dere hver eneste måned, få det der vekk.
1: Ja, du tenker litt sånn redaksjonelt styrt jodel, liksom.
0: Ja, det er egentlig det jeg tenker, ja. Ja.
2: Det har jo kommet litt snapper. Tale skriver, så typisk Kenting å gjøre.
0: Er det? Ja, men det er fint.
2: Og så er det Svein. Må vel være Petter som har funnet ut at man i det hele tatt kan donere penger til Wikipedia.
0: Ja, ja, Petter er veldig god på å bruke penger, det skal han ha.
2: Og så har vi Bente, jeg tror det er Ken. Han vil vel ikke at det skal stå at han er fra Moss.
0: Ja, ikke sant, da er vi inne på det.
2: Og så har vi Even, dette kan ikke stemme. Ingen donerer penger til Wikipedia. Hvorfor betale for noe som er gratis? Men jeg tror Petter lyver.
0: Ja. Ok, hvem er det som snakker sant her? Hvem er det som faktisk donerer penger til Wikipedia? Er det Ken eller er det Petter? Det er...
1: Ka-ching! Det er meg. Jeg har sendt av gårde noen penger senest i går, jeg. Du ser på meg som at jeg er spedalsk for tiden.
2: Ja. Ja, men det jeg lurer mest på er, som du sier, du bruker Wikipedia mange ganger om dagen. Hva er det du bruker det til?
1: Nei, les opp ting da.
2: Men les om hva, du vet at det finnes for eksempel sånn chat-GPT, da får du svaret sånn på et millisekund.
1: Nei, det er for lettvint. Jeg leste senest i går at Oslo fikk navnet sitt i 1925. Da gikk det, ikke sant? Så er sånne ting jeg... Og hadde det ikke noen gitt i penger, hadde ikke sittet noen der da, hatt noen server og hatt strøm i kjappa, så hadde ikke jeg kunnet lese det på min computer hvor enn jeg er.
2: Snart kommer Wikipedia til å begynne å betale deg for at du er den eneste som fortsatt bruker Wikipedia.
1: Nei, men Martine da! Hva har Wikipedia gjort deg igjen? Har du ikke egen side der?
2: Jo, jeg har, og disse kommer fake news.
0: Her er Sienna Spyro, Die on this hill.

0: God tisdag morgen. Vi er frokostshowet på P5. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Og nå har altså Norge gjort det helt store. De har vunnet nok en kamp i fotball-VM over Senegal, 3-2, nå i natt. Det vil si at de da går videre i fotball-VM, faktisk.
1: Det er veldig kult. Altså, jeg synes det er så bra at de går videre, for jeg har hatt så lyst til å se en kamp, men det går jo ikke helt når vi står opp så tidlig som det vi gjør her.
0: Nei.
1: Så jeg har vært sånn, de må komme seg videre, sånn at jeg kan få oppleve en Norge-kamp, og det får jeg gjort nå.
2: På fredag, vet du.
1: Nei, jeg får ikke sett på fredag, eller for da er jeg bryllup, så neste kampen er da.
0: Nå fortsetter i hvert fall fotballfesten utover sommeren, så det er ikke noe vits å frykte det. Men det sitter jo en gjeng nå, altså de har vært der fra midt på natta, nede i Slottsparken og prøver å vekke kongen.
1: Ja. Yes. Å, stakkars, la noe kongen få sove, han er gammel også.
0: Stakkars kongen.
2: Han har sett på kamp, vet du.
0: Jeg føler vi må stikke en tur innom der og se hvordan stemningen er i Slottsparken etter at vi har hørt Taylor Swift. Her er det.

0: god tisdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er mannskap i dag.
1: Ja, og jeg lurer liksom, hvor lenge kan ting ligge for eksempel på jobb før det liksom er greit at du liksom tar det med deg? Jeg kom på dette her fordi jeg så du, Ken, i går, tror jeg det var, eller foregårs, drev å spane på noen briller som lå igjen på det der fellesbordet her.
2: Og, så du det?
1: Ja, jeg så det. Prøvde liksom på, så jeg liksom at du tenkte liksom, ja, kanskje disse kunne vært noe, så tenkte jeg sånn, ja, men de kan vel bare ta.
0: Ja, for du tenkte det.
1: Ja.
0: For til mitt forsvar da, jeg, du har helt rett, jeg har siklet litt på de solbrillene. Det er noen solbriller som ligger ute på liksom kjøkkenområdet vårt der, og der er man ute og henter kaffe hele tiden.
1: Ja, de har ligget der en ukes tid liksom.
0: Ja, jeg synes det er veldig lenge da. Og så har jeg til og med gått hver gang jeg setter seg sånn, vet du hvem som eier de, er det du som eier de solbrillene her? Så jeg tenker sånn, jeg har på en måte prøvd å ordne opp i det da. Men de ligger der fortsatt, og da tenker jeg sånn, kan jeg ta de snart, eller altså, spørs det litt på hvor dyre de er, for eksempel?
3: Ta de som en sovegave. Personen savner de jo åpenbart ikke.
0: Ja, det er det
3: da hadde
0: tenker,
3: de jo tatt de med seg hjem igjen.
0: Ja.
3: Når de har ligget så lenge, og du faktisk har spurt folk også, vet du, tenker jeg, da er de dine.
0: Yes!
3: Ja.
1: Ja, men det tenker jeg hvis ikke noen har patchet dine. Altså, det er sikkert en annen gjest da, siden de var litt fancy. Ja. De brillene som har hjem for at vi har jo masse gjester inn og alt mulig.
0: Du tenker at ingen av de som jobber her er rå til de brillene?
1: Det kan det, men jeg tenker sånn, så lenge ingen har liksom, de brillene liksom, har noen som har sett de, så er det jo, da er du er rett og slett med å hjelpe å rydde, Ken.
0: Ja, jeg
1: er enig. I stedet for å slippe av noe kaster de liksom.
0: Ja. Nå skal jeg gi folk, altså alle som hører på nå, jeg skal gi deg en mulighet. Hvis du sitter og hører på P5 nå, det er dine solbriller som har blitt lagt igjen på P5-kjøkkenet, så skal du få akkurat en låt på å hente de, hvis ikke så er de mine.
3: Ja, god idé.
0: Er ikke det en grei deal da?

0: Kan jeg ta med meg et par solbriller som ligger her på jobb, som har ligget der i en uke? Det er spørsmålet i dag. Det er ingen som har tatt dem med seg. Jeg har til og med prøvd å finne ut hvem som eier de. Jeg har fått noen innspill på dette her. Trine skriver, jeg så den samme gjenglemte og dyre vannflaska på treningssenteret ligge der en uke. Endte med at jeg tok den. Så en uke helt innenfor, skriver.
1: Ja, men vannflaska til noen andre, ok.
0: Ja, da må, det være, da må den være ekstremt fancy, tenker jeg.
1: Veldig dyr og veldig fancy.
0: Det er jo bare å vaske den, så er den jo sikkert grei.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, men du har jo smasket på sånn brukte gutter før, og Martine, så det går an å vaske det.
1: Ja, men gud, ja,
0: ok. Ja, det er sant, ja.
2: Så det er liksom, det finnes tvål, som det heter i Sverige.
0: Man er liksom veldig opptatt av man ikke skal ta på dørhåndtak, men å bare stekke hele treene inn i en annen menneske, det er greit.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Kaja skriver, jeg mener at man må vente en måned, kan ta tid å finne ut at man har glemt ting.
1: Ja,
2: ja, ja, sånn er at man surer seg rundt søren, hvor er den?
0: Ja.
1: Men jeg jobbet på et utsted en gang, og der hadde vi en sånn regel at hvis ikke folk hadde hentet tingene sine innen en måned, så kunne vi på jobb enten ta det, eller så ble det donert vekk.
0: Og så der var grensa en måned?
1: Mm, der var det en måned, så hadde ikke kommet da hentet jakka si, eller veska si, eller det ene og det andre. Da ble det donert vekk litt fort.
0: Da føler jeg at en måned burde være fasit. Mm. Samtidig så skriver Gjølle her, jeg er politi og har lyst til å være litt streng på smånasking som dette. Men jeg er egentlig enig, hvis folk bare lar ting ligge inn en uke, så er det opp for grebs.
2: Ja, men det er gjenbruk, vet du.
0: Ja, det er jo det, da.
2: Så vet jeg, folk også, jeg bare har fått masse ræl, og så tar de meg bare på jobbet, tenker, det er sikkert noen som skal ha det her, vet du. Bruker det som dumpingplass, så jeg tenker at jeg legger dem på jobben, så er det greit å bare ta det.
1: Men du, Nei, jeg skulle bare si at Ken, da hadde du fått deg nye solbriller til sommeren, for det var en politi som har godsett
0: det. Ja, jeg har fått meg nye solbriller! Ja. Her kommer den.

0: skal snart inn i skrifteboksen her i frokostshowet. Der kan du dele alle dine hemmeligheter og alle dine synder, alt som du litt flau over, helt anonymt. Og i dag så skal vi høre fra en kvinne som på en måte ljuger litt om at hun synes det litt sånn trist å være hjemme alene når typen for eksempel på jobbreise. Men egentlig så elsker hun det mer enn livet selv.
1: Kjenner meg igjen.
0: Ja, ikke sant? Mer om det snart.
2: Heisan!
3: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsesse.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det er samme hvor, eller?
7: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfri.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.

0: er jo enkelt å gå I bare og drite seg ut. Men så det ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for det får du I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann... Nei, det en kvinne, sorry, som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Mannen min tror at jeg sitter hjemme og depper hver gang han på jobbreise. Han tror jeg synes det kjedelig, slitsomt og alt for mye logistikk med ungene alene. Men sannheten... Jeg elsker det! Så fort døra lukkes bak ham, så bestiller vi sushi som han hater, hopper I den ikke så lekkere, men veldig behagelige joggedressen, og flytter inn I sofaen for å spise foran TV-en, og vi koser oss glugg I hjel. Jeg later som jeg savner ham intenst på FaceTime, fortsetter å klage litt på SMS, så han skal føle seg uunnværlig, men egentlig nyter jeg hvert sekund av alenetiden, og håper på ny jobbreise snarest mulig. Jeg et dårlig menneske?
2: Tror det veldig normal. Jeg tror de fleste har det sånn, uavhengig av kjønn.
3: Ja. Vet du hva, det tror jeg også, og jeg elsker å være med typen min, men jeg veldig glad I å være alene også. Jeg elsker egentiden min, så når jeg litt alene, jeg synes det sinnssykt digg, men jeg synes det godt å få han hjemme igjen også. Ja. Så det ikke det at jeg hater liksom at han med meg, det gjør jeg ikke, men det digg med litt alenetid.
2: Jeg tror Vendela synes det veldig digg når jeg litt borte, for at jeg tuter jo og prater og holder på I ett banna kjør.
0: Ja, så vet vi at du synes det litt deilig når hun borte, for da legger jo du deg bare og kjører ser alle Rambo-filmene I stjerna I sofaen, liksom.
2: Ja, da det forfall, men jeg tenker at det deilig for de fleste, så jeg skjønner det.
0: Ja, og jeg bare vet ikke helt om det så lurt å sende de små sånne der juge-sms'ene om at du savner han så mye.
3: Nei.
0: For kanskje han faktisk tar det bokstavlig da, og etter hvert som tenker sånn, jeg kan ikke dra så mye på de jobbreisene, men du vil at han skal dra på flest mulig.
3: Ja,
2: ja det godt poeng, ja. Nå savner jeg så mye, jeg kan ikke si ja denne gangen. Altså. Ja,
3: slitsomt av ungen alene, og stakker masse husvask og det ene og det andre. Kanskje han tenker sånn, vet du hva, jeg må slutte med dette her og bidra mer hjemme. Ja. Så bare ikke si at du savner han heller.
0: Ja, men kan noen gang bare ta ting bokstavelig. Hvis noen sier sånn, jeg vil at du skal gjøre det, så det sånn, ja, får jeg vel gjøre det da? Hvis du skjønner, det ikke alltid vi klarer å gå gjennom hele det web of lies I Excel-ark I hodet.
3: Nei, det faktisk veldig sant. Ja.
2: Men skal vi si at vi tilgir deg, men dropp og skriv de der savnemeldingene,
0: kanskje? Ja, du trenger faktisk ikke det.
2: Nei.
0: Men du tilgitt.

0: Via felles knallsterk innsats har vi kommet oss fram til tirsdag 23. juni 2026 klokka 08.02. Gratulerer til samtlige involverte. Petter Pilgaard, gratulerer.
1: Takk.
0: Gratulerer til deg, Martine Lunde.
2: Tusen hjertelig.
0: Jeg gratulerer meg selv også, Ken Vasenius Nilsen.
2: Har dere hørt om Push Present?
0: Push Present?
2: Mm.
1: Det er et par ganger jeg føler at jeg gir meg klapp på skulderen når jeg får rygget ut denne.
2: Ja, ja, ikke sant?
0: Det er det du tenker der,
1: ja.
0: At du gir deg selv en gave etter å ha vært på do, det er det du tenker.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
2: Det var ikke helt det jeg tenkte på, da.
0: Nei.
2: For det er jo noe som kalles push present, og det er jo en gave som damer skal få etter at de har født.
0: Åh!
2: Og dette her har jo blitt helt ekstremt, hva vi damer faktisk krever av mannfolkene. Nå så lurer jeg på, er det greit? Fordi at man setter jo kroppen sin i en helt syk situasjon.
0: Ja.
1: Og nå skal jeg sette Martine, da drev hun å kaste sånn, på skulderen, liksom. Vet du hva vi utsetter for kroppen? Selvfølgelig skal vi få masse gaver.
2: Selvfølgelig.
0: Ok, hva krever en kvinne av gaver etter å ha født? Jeg har ikke hørt om push present før, så dette er nytt for meg.
1: Det er vel lettere å spørre hva de ikke krever, tror jeg.
0: Ja,
1: ta kortere tid.
2: Skjerp deg, Petter.
0: Mer om det etter, Delara.

0: Vi skal kanskje til syden, men først til Gjøvik, for det er Thomas som kan vinne i dag. God morgen, Thomas.
1: God morgen.
0: Hvordan er egentlig din morgen?
1: Nei, travel.
0: Travel, ja.
2: Ja, titte og sitte med oss da, litt grann.
1: Ja, jeg har det i ett minutt i hvert fall.
2: Ja, men det er bra. Lenger trenger ikke vi gutta, vet du.
0: Er det jobben, eller?
1: Det er jobben, ja.
0: Hva er det du jobber med?
1: Jeg er kokk.
2: Åh, fett. Hva står på min? Hva elsker du å lage?
1: Ja, min favorittmat er burger.
0: Ja,
2: perfekt.
0: Det er en kokk etter min smak.
2: Ja. Med eller uten sylteagurk? For kokkens.
1: Med sylteagurk,
2: ja. Ja, ikke sant? Der ser du fagfolk velge sylteagurk.
0: Ja, det er nydelig det.

0: Gjengen er samlet her i frokostshowet. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Takk, takk.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg må egentlig si god morgen til deg som hører på, tenker jeg, vel egentlig det viktigste. Jeg var og jobbet for kommunen i går. Vi tømte et treningssenter som dessverre har gått konkurs. Oi. Og gjort det liksom klart da, til neste person kan ta over lokalene.
0: Så sånne ting gjør dere også, ja?
1: Ja, ja, ja. Her gjør vi alt, vet du, som vi får betalt for, så ikke tenk på det.

0: frokostshowet så er vi en trio. Martine Lunde er på plass.
1: Hallo.
0: Petter Bilgaard.
2: Hopp, hopp.
0: Og jeg heter Kenvas Ennes Nilsen.
3: Er det noen av dere som har blitt brent av brennmanet, eller?
0: Absolutt.
1: Ja, jeg ble i Spania for noen år siden, og herregud, det gjorde vondt. Jeg har tenkt at barn overdriver når de griner, men fy søren, det var vondt.
3: Men hva gjorde du da?
1: Og jeg husker faktisk ikke. Jeg tror jeg tok kaldt vann i dusjen. Jeg husker faktisk ikke helt.
3: Ja, du gjorde det. Du var Ken. Du er landkrabbe, du kanskje.
0: Jeg er veldig landkrabbe, men hvis jeg forsker, jeg elsker jo bade også. Jeg har brent meg på brennmanet flere ganger. Det gamle trikset er jo å pisse på det da. Ja. Det er jo det, så jeg gjorde jo det da, i hvert fall da jeg var barn.
3: Ja, men vi kan jo høre om det er så lurt det.
0: Ja.
3: For du sitter det er en sånn ekspert, vet du, som har sagt hva du skal gjøre hvis du først blir brent av brennmanet.
0: Så du sitter på fasiten?
3: Yes.
0: Kan være greit å få det nå når vi er på vei inn i den ordentlige sommeren. Så mer om det straks, men nå Huntrix. Dette her er Golden på P5.

0: og drite seg ut. Men så det ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for det får du I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann, nei det en kvinne, sorry, som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Mannen min tror at jeg sitter hjemme og depper hver gang han på jobbreise. Han tror jeg synes det kjedelig, slitsomt og alt for mye logistikk med ungene alene, men sannheten, jeg elsker det! Så fort døra lukkes bak ham, så bestiller vi sushi som han hater, hopper I den ikke så lekkere, men veldig behagelige joggedressen, og flytter inn I sofaen for å spise foran TV-en, og vi koser oss glugg I hjel. Jeg later som jeg savner ham intenst på FaceTime, fortsetter å klage litt på SMS, så han skal føle seg uunnværlig, men egentlig nyter jeg hvert sekund av alenetiden, og håper på ny jobbreise snarest mulig. Jeg et dårlig menneske?
2: Tror det veldig normal. Jeg tror de fleste har det sånn, uavhengig av kjønn.
3: Ja. Vet du hva, det tror jeg også, og jeg elsker å være med typen min, men jeg veldig glad I å være alene også. Jeg elsker egentiden min, så når jeg litt alene, jeg synes det sinnssykt digg, men jeg synes det godt å få han hjemme også. Ja. Så det ikke det at jeg hater liksom at han med meg, det gjør jeg ikke, men det digg med litt alenetid.
2: Jeg tror Vendela synes det veldig digg når jeg litt borte, for at jeg tuter jo og prater og holder på I ett banna kjør.
0: Ja, så vet vi at du synes det litt deilig når hun borte, for da legger jo du deg bare og kjører ser alle Rambo-filmene I stjerna I sofaen, liksom.
2: Ja, da det forfall, men jeg tenker at det deilig for de fleste, så jeg skjønner det.
0: Ja, og jeg bare vet ikke helt om det så lurt å sende de små sånne der juge-sms'ene om at du savner han så mye.
3: Nei.
0: For kanskje han faktisk tar det bokstavlig da, og etter hvert som Peter tenker sånn, jeg kan ikke dra så mye på de jobbreisene, men du vil at han skal dra på flest mulig.
3: Ja,
2: ja det godt poeng, ja. Det noe savner jeg så mye. Jeg kan ikke si ja denne gangen, altså. Ja.
3: Slitsomt av ungen alene, og stakkar masse husvask, og det ene og det andre. Kanskje han tenker sånn, vet du hva, jeg må slutte med dette her og bidra mer hjemme.
0: Ja.
3: Så bare ikke si at du savner han heller.
0: Ja, men kan noen ganger bare ta ting bokstavelig. Hvis noen sier sånn, jeg vil at du skal gjøre det, så det sånn, ja, får jeg vel gjøre det da. Hvis du skjønner, det ikke alltid vi klarer å liksom gå gjennom hele det web of lies I Excel-ark I hodet.
3: Nei, det faktisk veldig sant.
2: Men skal vi si at vi tilgir deg, men dropp og skriv de der savnemeldingene,
0: kanskje. Ja, du trenger faktisk ikke det.
2: Nei,
0: men du tilgitt.

0: konserten en grunn nå. Jeg bare beskriver det.
1: Fortell oss hvorfor du elsker Robin, og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes I Unity Arena.
2: Send svaret ditt I en video eller lydelig.

Dayton Colin Dimmesdale. Det navnet har du aldri hørt før, men jeg håper du har hørt artistnavnet hans Terry Swims, for han har altså en av de beste soulstemmene i moderne popbransje, spør du meg. Vi skal få låta hans Mr. Know-it-all straks, men akkurat nå skal vi få B.O.B. med Airplanes her på BFM Hits.

ute i barnehagen I dag tidlig så møtte jeg et par slitne pappaer altså. Det var garantert noen slitne mammaer der også. For en natt har vært 3-2 til Norge mot Senegal. Vi videre fra gruppespillet I fotball-VM. Det stort. Og det skal vi selvfølgelig feire I denne ettermiddagssendingen, hvor jeg, Vidar Lill, inne som vikar for Jasmin, som akkurat nå gifter seg I Marokko. Og som Jasmin alltid pleier, vi må starte med litt av en hit, hvor du kan vinne heder og ære, hvis du klarer den vanskelige oppgaven å gjette hvilken hit, navnet, på hvilken låt jeg spiller bare ett lite sekund her. Ja, det går fort. Det går fort. Jeg vil ha navnet på låta. Jeg kan jo avsløre såpass at det alltid en låt vi spiller en del på P5 Hits. Kan få kjapt et sekund til her. P5 Hits på Snapchat. Vet du hvilken låt vi skal frem til I dag? Jeg synes det vanskelig. P5 Hits på Snapchat også. Og så må vi feire fotballgutta. Med den offisielle VM-låta I 2026. Shakira og Burna Boy.

0: Silje Nordnes, programleder for Maskorama, skal på Robin-konserten I Unity Arena. For hun elsker Robin.
1: Hun jo den største. En av de største. Så som, hvis du hadde spurt meg for 15 år siden, så var hun bare den største. Så jeg tror jeg kan... Nå vet jeg ikke helt hvordan jeg kommer til å reagere. Det mulig jeg kommer til å virkelig... Jeg liker å kalle det Markus og Martinus øyeblikk. Når du på konsert mistet det.
0: Kanskje du også kunne tenkt deg å bli med Silje Nordnes på Robin-konsert, men ikke har billetter? Ja, da må du følge med nå. Vi skal nemlig dele ut to konsertbilletter her på P5 Hits på fredag. Vi sponterer også overnatting på hotell og reisen. Det eneste du trenger å gjøre å fortelle oss hvorfor du elsker Robin.
2: Robin Live. Jeg en voksen dame, men jeg digger Robin.
0: Så enkelt, så greit. Og det må du også fortelle oss I en videosnap eller en lydmelding. P5 Hits på Snapchat. Hvorfor elsker du Robin? Vi trekker en vinner på fredag. Her Avicii. Waiting for love.

0: De sitter overalt og ror. Det jo litt spesielt.
1: Og nå skal vi sitte i et radiostudio og ro, for vi skal høre Vikingblod, altså Oljeberget og Katastrofe, den store ro-låta, så jeg lurer på om vi bare...
2: Ro! Ro! Ro!
0: Ro!
3: Det slikner jeg faktisk.
4: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6